sehase ke sa le thabo le lerato ke tsine ka tsedimo jo le mmine wa ofisha go thobela FM mo shat